0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara, terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Sirahar, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara tulus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam hal itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang, manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada perfahilan DNA untuk mengenalpasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pemantauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Sarike 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Somalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pencarian itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembelian awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Ia bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spauh dan Lijok. Empat maut, manakala empat lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lumburaya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Berubah dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nasrul menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di tebing barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di tebing barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus lepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu Setiausaha Perdana Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000, kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani ke-9.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: tau dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, Semak Kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub berkata ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 minit malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas pada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus kesesimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat serta aliran tunai kontraktor dan rantaian ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKDW di Putrajaya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata permohonan peruntukan pembangunan sekitar RM14.39 bilion dikemukakan KKDW bagi Rolling Plan Kedua 2027 berbanding siling bayangan sebanyak RM8.3 bilion.
2: Dalam konteks inilah kita perlu melihat semula bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mesti memberi nilai kepada rakyat. Bukan spending more tetapi spending better dengan impact yang lebih besar dan hasil yang lebih berpanjang. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan Pengarah Belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita. Menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berukat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 sen dan RM2.10 sen seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian, jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baru. Ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baru bermula dalam masa terdekat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Radio Malaysia Pahang FM,

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Kemerdekaan dan Hakikatnya Baga Akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ali Muda yang telah dirakam di Masjid Al-Azim Felda Bukit Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

tuan-tuan, kita ni kadang-kadang nak sebut Islam pun takut. Nak sebut Islam pun takut. Nak beritahu tentang Islam pada orang pun kadang-kadang mikir banyak kali. Tuan-tuan sekalian, nak cerita ke tak? Nak beritahu ke tak? Kita mikir. Tapi kalau direct selling, mudah je sebut. Barang direct selling sekejap ya. Bersungguh pula, tuan-tuan. Berpeluh dahi. Duk cerita, baik ni barang saya ni bagus, begian. Tapi dalam tengah-tengah bagus, tuan-tuan, selit kot sikit tentang Islam. Selit kot sikit tentang kehebatan Islam. Ni tak. Daripada awal sampai akhir, duk cerita tentang bagus barang dia. Barang saya ni bagus. Kalau luar jual banyak ni dapat komisen sekian-sekian. Tak ada sepatah pun nak sebut tentang Islam. Sebut kot tentang syukur sikit. Sebut kot tentang ya nikmat sambil-sambil tu. Tak sebut. Kita tak rasa izzah. Kita tak rasa bangga dengan Islam yang kita miliki. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lalu Rabi'i bin Amir menyatakan apa? Ni nak sebut tentang membebaskan ya akidah daripada syirik kepada Allah. Apa kata Rabi'i bin Amir? Rabi'i bin Amir mengatakan Allah bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhikid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil islam farsalna bidinihi ila khalqihi linad'uahum ilayh faman qabila dhalika qabilna minhu wa raja'na anhu wa man aba qatalnahu abadan hatta nuqdiya maw'udillah. Kata Rabi'i bin Amir, kata Allah bata'athna, Allah telah mengutuskan kami, Allah telah membangkitkan kami, Allah telah menghantar kami linukhrija man sya', untuk mengeluarkan setiap sesuatu, untuk mengeluarkan ya setiap sesuatu, setiap perkara min ibadatil ibad, daripada pengabdian kepada sesama hamba ila ibadatillah, kepada pengabdian penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk al-istiqlal, ini bentuk kemerdekaan yang dibawa oleh tentera-tentera Islam, membebaskan masyarakat daripada akidah-akidah yang syirik kepada Allah, penyembahan kepada manusia, kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Dan ini jugalah sebenarnya dakwah yang kita bawa, dakwah yang dibawa oleh seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah apa dia? Linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ini dakwah yang kita bawa. Membawa manusia hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tidak yang lain. Tidak kepada hawa nafsu. Tidak kepada roh-roh. Tidak beriman dan tidak percaya kepada perkara-perkara yang khurafat. Selalu saya sebut tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni cepat sangat percaya kepada benda-benda yang tahyul. Dengar tuan-tuan bunyi burung gagak, ada orang nak mati lalu. Pantang dengar burung gagak. Tuan-tuan sekalian, kita ambil sengaja cari kuda laut, letak atas muka pintu. Kuda laut. Pada cari kuda laut, baik cari kuda betul. Senang kita naik. Kuda laut. Supaya rumah selamat, orang tak masuk lah. Tuan-tuan letaklah kuda laut 10 ekor pun. Cuba tak kunci pintu tengok, orang masuk dah. Tak 10 ekor. Pak dah hak letak. Kadang-kadang tuan-tuan, kita percaya kepada benda-benda yang seperti ini. Islam mengajar kita menjadi ibadatillah, hamba Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan rokok kita kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, nak keluar mari surau, mari masjid, biar awak meletah, kona balik. Sebab apa? Takut ada benda tak baik kat depan. Tuan-tuan sekalian, tadi siap tuan-tuan dengan serban lah macam-macam.
turun daripada rumah, tengok berawak melintas, pusing balik. Dah guna hidup mati ajal maut pada berawak ke? Ini contoh. Tuan-tuan sekalian, benda-benda khurafat ini kadang-kadang masih ada lagi pada dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita mengatakan bahawa kita ini merdeka? Itu satu contoh. Kemudian kata Rabi ibn Amir, wa min dhiqid dunya ila si'atiha, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya. Daripada dunia yang sempit, tuan-tuan, orang yang tak beriman kepada Allah, dia akan rasa dunia ini sempit. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia tahu bahawa dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, cuba kita buat bancian. Orang yang bunuh diri, orang beriman dengan orang yang tak beriman, cuba bancian berapa ramai. Kenapa orang beriman sikit? Kerana dalam diri mereka tu ada iman. Mereka merasai bahawa dunia ini luas. Susah macam mana pun mereka tetap ada Allah. Sempit macam mana pun dunia dia rasa, tapi dia tetap meletakkan dan tetap merasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada bersamanya. Ayat ini, wa min jawril adyan ila al-adl al-islam, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ayat ini maknanya tuan-tuan, Islam ini agama yang adil. Sebab itu di antara ciri-ciri Islam itu ialah al-adalah, keadilan. Ini di antara ciri-ciri, ya, khusais, ciri-ciri khusus Islam. Adil. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Sering kita dengar hari Jumaat, ya, khatib membacakan pesanan ini. Allah Taala memerintahkan kamu untuk melaksanakan keadilan dan berbuat baik kepada manusia, kepada sesama, ya, makhluk Allah. Islam agama yang adil. Kemudian kata bin Amir, farsalna bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilaihi. Maka kata Rabi' ibn Amir, barang siapa yang menerima perkara tersebut, barang siapa yang menerima Islam, dia nak sebut bahawa kami datang ni, kami bawa Islam, Islam yang indah, Islam yang baik, Islam yang memerdekakan manusia. Barang siapa yang menerima Islam ini, kami akan menerimanya. Mereka adalah saudara kami, mereka adalah sahabat kami, mereka adalah orang yang satu akidah dengan kami. Kemudian linad'uhum ilaihi, dan kami pulang meninggalkannya, dan kami mendakwahkan mereka, kami menyuruh mereka kepadanya. Linad'uhum ilaihi, kami menyuruh mereka kepadanya, iaitu kepada Islam itu. Faman qabila zalika qabilna minhu. Maka barang siapa yang menerimanya, barang siapa yang menerimanya, yang menyahut, yang menerimanya, waraja'na anhu, kami akan kembali kepadanya, ya, kami akan pulang meninggalkannya dalam keadaan yang baik. Waman aba, dan barang siapa yang enggan. Maknanya suatu cabaran Rabi' ibn Amir kepada Rustum. Waman aba, dan barang siapa yang enggan, qatalnahu abadan, maka kami akan memeranginya selama-lamanya. Kami akan perangi dia abadan selama-lamanya. Hatta nuqdiya maw'udillah, sehinggalah kami berjaya memperolehi janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji Allah kepada orang-orang Islam ini? Janji Allah ada dua. Imma nasru wa imma syahadah. Sama ada dia memperoleh kemenangan ataupun mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman tidak rugi. Kalau mereka menang, itu satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kata mereka mati syahid, mereka dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, orang yang beriman tak ada dalam diri mereka keluh kesah dan sebagainya. So itu yang pertama, kemerdekaan akidah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, ialah membebaskan minda kita daripada fikiran-fikiran yang negatif tentang Islam. Kena bebaskan.
bebaskan minda kita daripada benda perkara negatif tentang Islam. Kalau laksana Islam huwara, contoh, kalau ikut sistem ekonomi Islam, macam mana kita nak maju? Tuan-tuan sekalian, kita ni orang Islam, sudah pasti sesuatu yang datang daripada Islam itu adalah yang terbaik. Sebab sesuatu yang datang daripada Islam itu datang daripada Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan Tuhan

sistem sosial Islam, bila sebut sistem ketenteraan Islam, kita rasa lekeh. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada ekonomi barat, ekonomi yang bukan Islam. Tuan-tuan sekalian, di barat hari ini orang-orang bukan Islam mencari-cari Islam. Gereja-gereja bertukar kepada masjid-masjid. Mereka mencari agama yang indah, yang cantik, itu Islam. Tiba-tiba kita rasa tidak merasa izzah, tidak merasa bangga, tidak rasa mulia dengan Islam. Kita kena bebaskan. Bebaskan minda kita. Bebaskan pemikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena bebaskan cara hidup kita daripada cara hidup yang bukan Islam kepada lebih Islam. Akhlak kita, tingkah laku kita, muamalah kita, kehidupan kita seharian perlu berlandaskan kepada Islam. Tuan-tuan, kita nak bina generasi muda kita. Biar generasi muda yang hidup dan merasa mulia dengan Islam. Tuan-tuan sekalian, kita tak nak bina orang muda yang bila menyambut tahun baru mereka bergembira berseronok dengan arak. Mereka menyambut tahun baru di kelab-kelab malam. Maknanya mereka belum lagi dapat membebaskan diri mereka daripada akhlak dan tingkah laku yang bukan Islam. Kita nak bebaskan. Kita nak fahamkan ahli masyarakat kita bahawa yang kita sambut kemerdekaan itu ialah bebaskan diri kita daripada akhlak-akhlak tingkah laku yang bukan Islam. Berpakaian dengan pakaian Islam, menghormati sesama ahli masyarakat. Orang muda menghormati orang tua, orang tua menyayangi orang muda, menyayangi kanak-kanak. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita nak bina. Dalam erti kata kita menyambut kemerdekaan, merdekakan diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik ini. Tuan-tuan, yang keempat, merdekakan diri kita daripada sifat ta'assub. Sifat ta'assub, iaitu tuan-tuan sekalian, berpegang kepada satu perkara dengan tidak ada asas ilmu dan asas kemahiran, asas kefahaman. Kerana tuan-tuan, kerana kita tidak membebaskan diri kita pada sifat ta'assub inilah, ramai di antara orang kita yang terpedaya, yang terikut-ikut dengan ajaran sesat. Ini tuan-tuan sekalian, kalau saya sebut Pak Umar ada pengalaman. Saya sebut satu masa dahulu, ini Pak Umar juga ceritalah, ada seorang datang jumpa Pak Umar kita ni di Bukit Goh. Dia kata nak pergi Bukit Kuantan. Pak Umar tanya, dia kata nak pergi apa? Nak jumpa Tok Guru. Nak jumpa Tok Guru. Lalu dia tanya siapa nama Tok Guru tu. Dia sebutlah nama Tok Guru tu. Tok Guru yang disebut tu, tuan-tuan sekalian, Jumaat pun tak datang. Jumaat pun tak datang. Macam mana tuan-tuan sekalian? Jumaat pun tak datang. Sedangkan tuan-tuan sekalian, dia merupakan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kenapa manusia begini? Kerana sifat ta'assub dia. Dia tak boleh nak buka pemikiran dia. Dia tak boleh nak mencari, menggali ilmu dia. Dan tak boleh nak merungkaikan kefahaman dia tentang satu perkara. Bila seorang tu sebut A, dia pegang A lah. Dia tak kira dah A tu betul ke salah. Dia tak kira dah A tu A tolak ke A tambah ke. Ya, tak kira dah. Dia pegang A lah. Ini sifat ta'assub. Sebab tu tuan-tuan, bila ada sifat ta'assub ini, dia akan menyalahkan semua orang yang berlainan dengan pendapatnya. Ini sangat bahaya. Dia akan menyalahkan orang yang berlainan pendapat dengan dia. Kalau kita tanya, dah awak pegang pendapat ni, apa hujah awak? Dia kata, saya tak tahu, tapi Tok Guru sebut begini. Tok Guru sebut begitu. Tuan-tuan sekalian, ini bahaya. Sebab tu tuan-tuan, kita kena belajar. Kita kena mencari ilmu, kita kena menuntut ilmu. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir, dalam bagaimana membina

individu yang merdeka ialah membebaskan diri daripada sifat pentingkan diri dengan sesama membangunkan negara. Tuan-tuan sekalian, dalam negara kita ni ada berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai puak. Dalam negara kita ni tuan-tuan, ada berbagai-bagai jenis warna kulit, berbagai-bagai jenis manusia. Maka manusia yang berbagai-bagai ini perlu meletakkan keutamaan kepada menjaga kesentosaan dan kemakmuran negara adalah perkara yang paling utama. Perkara-perkara yang kecil-kecil itu kita letakkan ke tepi. Fokus kepada bagaimana kita boleh berganding bahu untuk membangunkan negara kita. Membangunkan sistem sosialnya, membangunkan sistem ekonominya, membangunkan sistem pentadbirannya. Bagaimana kita boleh membangunkannya? Ini di antara perkara yang perlu kita fikirkan bersama. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Memang Allah Ta'ala jadikan berbangsa-bangsa berpuak-puak. Kita tak boleh nak nafikan. Kita tak boleh nak jadikan satu bangsa je, tak boleh. Cuma bagaimana kita boleh melihat apakah aspek-aspek yang penting yang boleh kita bersama dalam membina kemakmuran, membina ketenteraman dan membina kedamaian tanah air kita ni. Kita ambil benda-benda yang boleh kita sepakat ini, yang boleh kita berganding bahu. Dan tuan-tuan, sebelum mengakhiri ceramah saya yang berkaitan dengan al-istiklal wa hakikatuhu ini, kemerdekaan dan hakikatnya, saya nak menyebut beberapa perkara tentang bagaimanakah kemerdekaan di sudut negaranya. Kita sebut tadi kemerdekaan di sudut peribadi, di sudut anggota masyarakat. Lalu apakah dia al-istiklal, kemerdekaan di sudut negara? Tuan-tuan sekalian, yang pertamanya, negara yang merdeka ialah negara yang menegakkan, melaksanakan keadilan. Itu negara yang merdeka. Sifat negara yang merdeka ialah negara yang melaksanakan keadilan. Kenapa? Kerana keadilan itu adalah perintah Allah. Innallaha ya'murukum bil adli. Keadilan. Keadilan tanpa mengira status. Orang miskin, orang kaya, lelaki, perempuan, tak kira. Adil. Orang yang berhak dibantu, kita bantu. Tak kira dia ni miskin bandar maupun miskin kampung. Sekarang ni ada orang miskin bandar. Kadang-kadang orang bandar lebih miskin daripada orang kampung. Sebab orang bandar, tuan-tuan, orang kampung ada kat pucuk paku, orang bandar mana tanam pucuk paku? Nak beli kena ada duit. Orang kampung tak ada duit, apa dia tanam pucuk paku, padi dan sebagainya. Keadilan. Jadi sebab itu, sebuah negara dia mesti meletakkan keadilan sebagai satu asas dalam pentadbirannya. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kebebasan ataupun kemerdekaan sebuah negara itu ialah apabila dalam negara tersebut negara yang menunaikan amanah yang diberikan, yang dipertanggungjawabkan atas mereka, melaksanakan amanah. Ya, karena tuan-tuan, apabila amanah itu disia-siakan, idza duyatil amanah fantazir as-sa'ah. Bila disia-siakan amanah, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi tuan-tuan sekalian, negara yang merdeka adalah negara yang melaksanakan dan menunaikan amanah yang dibebankan dan diberikan ke atas mereka. Tuan-tuan sekalian, orang miskin dia perlukan bantuan, maka negara membantu orang miskin yang perlukan bantuan. Orang memerlukan perkhidmatan kesihatan yang baik, maka negara akan menunaikan amanah dalam menjaga kesihatan rakyat. Tuan-tuan, kemudian yang ketiga saya nak sebut, negara yang merdeka adalah negara yang membanteras penyelewengan. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita ada SPRM di tanah air kita. Ya, sebagai contoh badan yang diberikan kuasa untuk membanteras
sebarang bentuk penyelewengan. Tuan-tuan sekalian, penyelewengan ini dia ibarat tuan-tuan sekalian seperti anak-anak. Seperti anak-anak. Kita nampak tuan-tuan cantik, minyak lagi. Tapi cuba kita sentuh. Sentuh tuan-tuan sekalian, berat terus. Sentuh je pecah terus. Ini anak-anak. Penyelewengan tuan-tuan merupakan ibarat seperti bara ataupun anak-anak dalam sebuah negara. Maka tuan-tuan sekalian, penyelewengan ini mesti dibanteras sehabis-habisnya supaya negara ini berada dalam keadaan yang baik. Dan tuan-tuan, itulah tiga contoh negara yang merdeka. Setelah kita bahaskan individu dan masyarakat yang merdeka, bagaimana negara yang merdeka, kita sebutkan tiga tadi. Dan tuan-tuan, sebagai akhirnya, kita doakan supaya negara kita tuan-tuan menjadi negara yang terus maju. Dan tuan-tuan sekalian, maju mundur negara terletak di atas bahu kita. Tuan-tuan sekalian, kalaulah negara itu porak-poranda, kalaulah negara itu tuan-tuan hidup dalam keadaan ancaman-ancaman yang berbagai, apakah negara itu boleh maju? Jawapannya tidak. Maka pastikan negara kita berada dalam keadaan aman damai untuk negara kita terus memacu ke depan, terus maju ke depan dalam seluruh aspek yang ada dalam negara kita. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dengan kita menyambut kemerdekaan ini, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, negara kita menjadi negara yang aman makmur. Aman makmur, baik dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah Taala sebut, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negara yang baik, tanah air yang baik dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana negara baik? Negara terbaik apabila negara itu mempunyai manusia rakyatnya yang bersifat tadi. Negara yang baik itulah negara yang mempunyai ciri-ciri kemerdekaan yang kita sebutkan tadi. Maka dia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah sedikit perbincangan kita, sedikit penghuraian fakta dalam membuka ufuk minda kita untuk memahami tentang apakah itu kemerdekaan dan apakah dia hakikat daripada kemerdekaan itu. Hakikat kemerdekaan di sudut peribadi dan hakikat kemerdekaan di sudut sebuah negara. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dapat sama-sama menghayati aspek-aspek penting yang telah digariskan tadi. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita dapat sama-sama berganding bahu membina negara yang aman, makmur, yang maju, yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keredaan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu, ya, ceramah saya yang baik daripada Ta'ala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan kurang saya sendiri. Mudah-mudahan atas mengampun dosa kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, mai kejap benda tu.
1: Weh, cepat lah ambil benda tu. Hei, kau, mak tu, tak lah.
2: Weh, capai je barang tu.
3: Ish, boleh tak lain kali kalau kita nak minta tolong dengan seorang tu, gunalah bahasa yang sesuai. Contohnya, maaf, boleh tolong saya tak? Kan senang. Bahasa melambangkan jiwa bangsa.

0: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
1: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
2: MERS 999. Bunyikan dengan berhemah.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan.
5: Haji Budas Tani.
4: Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acik buka sekarang.
1: Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Madani Kesejahteraan di

0: Kon agama.
1: Terani.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarahan Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
4: Malaysia. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. She's crazy like

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu jam 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
2: Diana, hari ini aku dah bertanding tau.
3: Oh ya ke?
2: Kau doakan aku berjaya ya.
3: Break a leg.
2: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
4: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 minit pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu jam 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Aku tak free, aku tak free. Kerja OT hari-hari.
5: Saya Sam, ucapan selamat Hari Kebangsaan semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Malaysia berdani, sejahtera, nikmati.

International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, jam 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Kembali lagi bersama dengan Anum sekarang ini. Baru saja berlalu lagu hiburan untuk anda daripada Nurul tadi, Kerana Terluka. Semoga anda semua masih lagi ceria dan gembira bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, dan pada 5 September 2026 hari Sabtu nanti akan diadakan Majlis Tamat Latihan dan Pemakaian Pangkat Leftenan Muda Pasukan Kadet Maritim Malaysia ataupun PASKAM Peringkat Universiti Awam kali pertama tahun 2026 akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Yang Berusaha Laksamana Madia Maritim Muhammad Zawawi bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi kepada anda, anda semua dijemput untuk datang ataupun hadir beramai-ramai bersama dengan majlis pada 7.45 pagi 5 September di Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah. Okey, dan apapun kepada anda, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pahang FM. Anda boleh follow kami di Facebook, boleh like page kita. Kalau dekat Instagram boleh follow, dekat TikTok pun sama juga. Okay, dan kepada anda, semoga anda semua selamat di mana sahaja anda berada, apa pun yang anda lakukan. Terima kasih kerana dengar Pahang FM. Dan kepada yang bekerja, saya lupa nak ucapkan selamat bekerja. Sibuk dengan yang cuti kan, yang kerja dengar Pahang FM ni pun samalah, kita nak ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja juga untuk anda. Mungkin ada yang dah habis dah cuti, ada yang dah mula bekerja semula. Katanya dekat Selangor, Selangor cuti lagi kan hari ni. Selangor ke Kuala Lumpur cuti, kan? Jadi yang cuti tu mungkin masih lagi berada di negeri Pahang, dah on the way nak balik ke Kuala Lumpur ataupun ke ibu kota semula. Hati-hati dalam perjalanan anda, sambil layan lagu daripada Andy Bernardi ini, Ding Geding, untuk anda. Pahang FM.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: prinsip keempat rukun negara, kedaulatan undang-undang.
1: Prinsip kedaulatan undang-undang menjadi elemen penting bagi memastikan undang-undang berjalan lancar. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa sebarang diskriminasi kaum, jantina maupun kedudukan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
4: Serius ah? You.

Selamat utang untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Pahang FM. Satu pilihan 3.53 minit petang sekarang ini. Dan lagu hiburan saya putarkan untuk anda sebentar tadi daripada Haziq Rosbi, Nur Leila, baru saja menghiburkan anda. Jadi semoga anda terus ceria bersama dengan kami petang Isnin, Selasa, petang Selasa 1 September 2026 hari ini. Okey, dan salam 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah juga saya ucapkan kepada anda. Kejap lagi waktu solat fardu asar hari ini 4.19 minit petang. Terus dengar Pahang FM di mana sahaja anda berada. Kalau anda tak boleh nak dengarkan kami menerusi frekuensi, jangan risau, anda juga boleh dengarkan kami secara online dan menerusi portal Radio RTM di mana-mana sahaja anda berada. Okey, terus dengar Pahang FM.

0: sok santai dalam loyak pahang.
1: Atuk gajah pahlawan gagah. Atuk gajah pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang lengkap.
2: Kuantan 104.1.

0: Prinsip kelima, rukun negara. Kesopanan dan kesusilaan.
1: Prinsip kesopanan dan kesusilaan adalah merupakan kehidupan yang bersusila dan bersopan santun amat penting dalam konteks perhubungan etnik, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Setiap warga negara sewajarnya tahu menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada membangkitkan persoalan-persoalan sensitif kepada sesuatu kaum berkaitan kewarganegaraannya, asal keturunannya, bahasa, kebudayaan serta kepercayaan dan agama yang dianutinya.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan perundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

0: Rahsia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Madani Kesejahteraan di

dilakukan. Ia terbuka kepada pengusaha hotel, resort, inap desa, kafe dan restoran selain agensi kerajaan serta petugas khidmat pelanggan. Peserta turut akan menerima sijil penyertaan dan berpeluang merebut anugerah Best Dress Award. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Wau Punggok yang sinonim dengan daerah Pekan terus dipertahankan sebagai warisan seni tradisi Pahang dengan usaha melahirkan pelapis dalam kalangan generasi muda di Pergian. Pengerusi Persatuan Wau dan Layang-Layang Pahang Zulkifli Husin berkata usaha itu dilaksanakan menerusi bengkel, pertandingan dan festival selain media sosial bagi menarik minat generasi muda. Pendalaman itu bagi mengekalkan keasliannya, pembuatan Wau Punggok memerlukan ketelitian termasuk pemilihan bahan bagi menghasilkan bunyi dan penerbangan yang baik. Pembuat dan pemain Wau Tradisi Pahang Muhammad Rizwan Abdul Rahman berkata, Wau berkenaan mengambil masa 3 hingga 4 hari untuk disiapkan dan dijual pada harga lebih RM1,000. Diinspirasikan daripada burung punggok, Wau berkenaan menjadi antara identiti warisan daerah Pekan, khususnya Kampung Melati yang perlu terus dipelihara agar kekal dikenali generasi akan datang. Persembahan Sewang Masyarakat Orang Asli antara tarikan Temasya Warisan Pahang 2026 yang berlangsung di Kompleks Museum Diraja Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan dari 29 Ogos hingga 7 September. Kumpulan Seri Alam dari Kampung Kabang Rancangan Penempatan Semula RPS Betau Lipis menampilkan 20 peserta dan mempersembahkan lebih 20 jenis sewang sepanjang temasya. Jurusewang Kumpulan Seri Alam Husin Bahnat berkata kumpulan itu ditubuhkan pada 2016 dan kini memasuki generasi kedua. Antara persembahan yang menarik perhatian ialah sewang bunga kahwin yang mengisahkan pencarian jodoh selain menjadi wadah meneruskan warisan budaya kepada generasi muda. Temasya itu turut mengetengahkan tenun Pahang Diraja, batik dan songket termasuk pertandingan Piala Tengku Puteri Jihan yang menawarkan hadiah utama RM10,000. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

0: Khabirin.
1: Mm-hmm. Allah. Allahu Akbar.
0: Allah, kan? Alhamdulillah. Mm-hmm. Wa amtarna alaihim matara.
2: Mm-hmm.
0: Betul. Fanzur kaifa kana akibatu.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Makhairi dalam khabar ringkas 1 September 2026. Nahas maut membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 dekat Temerloh semalam yang meragut 4 nyawa termasuk 3 sekeluarga menjadi peringatan serius mengenai keselamatan jalan raya khususnya ketika musim cuti sekolah. Berikutan itu Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu mengingatkan pengguna jalan raya supaya mematuhi had laju, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta tidak memandu ketika letih atau mengantuk. Sementara itu, jenazah 3 sekeluarga yang maut dalam nahas berkenaan diuruskan di Masjid Kampung Paya Luas Temerloh dan disembahyangkan selepas asar. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Saidina Ali Bukit Sekilar Kuantan untuk disembahyangkan kali kedua dan dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setadi Kuantan selepas Isyak. Jalan pinggir Pelangi dan kawasan sekitarnya di Muazzam Shah Rompin ditutup sementara secara berperingkat mulai 1 September hingga 15 September bagi kerja membaik pulih permukaan jalan. Penutupan dari 8 pagi hingga 7 malam itu dilaksanakan SMR Selenggara Pahang Sdn Bhd bagi pihak Majlis Daerah Rompin. Justru pengguna jalan raya diminta mengalihkan kenderaan dan sebarang halangan di kawasan berkenaan. Jabatan Alam Sekitar JAS mengingatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian di kawasan berpotensi berlaku aktiviti pembakaran terbuka selain memantau bacaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan dan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTGK turut diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka serta menghadapi situasi jerebu di negara ini. Tayangan wayang pacak filem Gayung akan berlangsung malam ini di Padang Majlis Bandaraya Kuantan MBK1 sempena Temasya Warisan Pahang 2026 anjuran Yayasan Tenun Pahang Diraja. Program itu bermula pukul 8.30 malam dan terbuka kepada orang ramai secara percuma, namun pengunjung digalakkan membawa kerusi atau tikar sendiri untuk menikmati tayangan di bawah langit terbuka sambil berkunjung ke Pasar Sera. Sekian khabar ringkas 1 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ewas Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda dan kita nak berehat seketika untuk ruangan Marathon Hits Up Music tanpa henti bagi memberi laluan kepada Azan Isyak yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.24 malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Berhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Falina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Zulhairi Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azaman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah. Memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni, alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula. Alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364, diikuti Kuching 338, Salike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sempadan itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand. Manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metafetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidup elektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidup elektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Malti Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun Kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam berita itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingkat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karunisa dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih RM4 juta dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Datuk Sri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Map Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Okey, di Sarawak tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta Map untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timatasuh di Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, beliau perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, peker digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah, keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Selahuddin Sohaimi berkata, perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. National FM,

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Dengarkanlah Radio Malaysia. Pahang FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Ustazah Diana Auni Mukhtar. Beliau telah pun membaca surah

Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi di Lebuh Raya Pantai Timur 1. Tiga sekeluarga yang maut dalam nahas membabitkan 11 kenderaan arah lancang menghala Kuantan selama dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Jenazah Muhammad Nazatul Nazmi, 32 tahun, isterinya Nur Atikah Sofia Muhammad Kazwan, 32 tahun dan anak mereka Muhammad Arman Nazif, 4 tahun dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah tiba di tanah perkuburan pada pukul 9.23 malam selepas disolatkan di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib Bukit Sekilau. Tiga beranak itu antara empat mangsa yang maut pada malam Isnin. Seorang lagi mangsa yang terkorban ialah penumpang sebuah lagi kenderaan, Xiao Beng Wine, 55 tahun dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa simpati kepada keluarga yang sedang berdepan san sukar susulan tragedi berkenaan. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rusti Wan Ismail Ismail turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga tiga beranak itu. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi mengenal pasti punca kemalangan maut berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan mendoakan agar ruh mangsa dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan dikurniakan kekuatan serta ketabahan. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga setiap kali berada di jalan raya. Beralih kepada perkembangan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan isu pajakan hotel di Arab Saudi. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putra Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini bagi permohonan reman. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor berkata, pemisahan kuasa dalam proses membuat keputusan pelaburan perlu diperkukuh bagi meningkatkan tadbir urus TH. Menurutnya, fungsi mencadang, menilai, melulus dan memantau pelaburan tidak wajar tertumpu kepada satu pihak, khususnya bagi pelaburan berskala besar, berisiko tinggi atau di luar negara.
1: Jadi setiap keputusan mesti ada rekod siapa yang cadang, siapa yang bantah, siapa yang lulus dan kenapa keputusan itu dibuat. Jika pegawai risiko bagi status merah katakan, pelaburan tidak boleh diteruskan tanpa isu itu diselesaikan. Jadi kalau berlaku kecuaian serius, dia kena ada juga hukuman macam tiada bonus ataupun tindakan civil ataupun rujukan kepada pihak penguatkuasa.
0: Tambah beliau, pembaharuan pengurusan TH perlu disusuli perubahan budaya kerja organisasi. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH bukan sekadar mengiktiraf kecemerlangan syarikat pengelola, malah mendorong peningkatan mutu serta amalan terbaik dalam perkhidmatan haji. Inisiatif lembaga TH yang akan dijadikan agenda tahunan itu diharap dapat memperkukuh pengurusan haji negara di peringkat antarabangsa.
2: Ini adalah salah satu daripada inisiatif pihak Lembaga Tabung Haji untuk merancakkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti penawaran perkhidmatan daripada pengelola jemaah haji negara. Walaupun kita berada satu tahap yang tinggi, tetapi kita ingin memastikan bahawa semua PJH kita mempunyai satu kualiti yang terbaik supaya ia menjadi rujukan dunia, bukan lagi hanya di peringkat nasional.
0: Tambah beliau, sebanyak 33 syarikat menerima lesen PJH bagi musim haji 1448 Hijriah 2027 Masihi. Syarikat terpilih melalui proses penilaian menyeluruh merangkumi kedudukan kewangan, rekod prestasi, pengalaman serta keupayaan mengurus dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Susulan situasi jerbu yang semakin memburuk, operasi pembenihan awan OPA bakal dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai esok hingga Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Men Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
3: Okey, di Sarawak, tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak dilaksanakan secara berperingkat di 8 lokasi selain 4 empangan di Kedah, iaitu empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta empangan Timatasuh di Perlis.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Jerebu memburu operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

Berita seterusnya masih lagi mengenai jerebu. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 6 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatat 325, diikuti Kuching 322 dan Samarahan 308. Selain itu, lima kawasan lain pula merekodkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat. 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera selepas feri Teluk Bahang berlanggar dengan sebuah kapal di perairan berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth malam tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin mengesahkan pelanggaran dengan kapal MV Mekarjaya berlaku dalam had Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 malam. Semua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa dan tidak terjejas. Kita ke perkembangan banjir dahsyat di Nepal. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat yang disahkan akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Sebelum ini, media tempatan melaporkan mayat seorang warga Nepal yang dipercayai menyertai 23 rakyat Malaysia yang hilang ditemukan di Trishuli pada Ahad, kira-kira 80 km dari lokasi terakhir kumpulan itu dikesan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu memburuk, operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik,

Informasi Pagi 2 September 2026. Sari berita utama, tiga sekeluarga maut nahas LPT1 selamat dikebumikan dalam satu liang lahat. Ahmad Sazili dilantik penasihat undang-undang Negeri Pahang Baru. Berita sepenuhnya. Tiga sekeluarga yang maut dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Jenazah Muhammad Nazatul Nazmi, 32 tahun, isterinya Nur Atika Sofia Muhammad Kazwan, 32 tahun serta anak mereka Muhammad Arman Nazif, 4 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat pada pukul 10.30 minit malam. Jenazah dibawa ke Tanah Perkuburan pukul 9.23 minit malam selepas disembahyangkan kali kedua di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib, Bukit Sekilau. Sebelum itu, jenazah dibawa dari Unit Perubatan Forensik Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas di Masjid Kampung Paya Luas, Temeloh untuk dimandikan dan disembahyangkan. Seterusnya dibawa ke Kuantan sekitar pukul 5 petang. Nahas Isnin lalu itu turut mengorbankan penumpang Honda CR-V Xiao Beng Wayne, 55 tahun dari Shah Alam, Selangor. Sementara itu, gambar sambutan Hari Kebangsaan dikongsi Allahyarham Nur Atika Sofia Muhammad Kazwan dalam kumpulan WhatsApp keluarga ketika berada di Putrajaya kini menjadi antara kenangan terakhir buat ahli keluarganya. Abangnya Muhammad Hafiz Rifki berkata Nur Atika sebelum itu ada memaklumkan untuk ke Kuala Lumpur bersama suami dan anak lelaki mereka sempena sambutan merdeka, namun tidak memaklumkan tarikh mereka akan pulang. Katanya dia tidak menjangkakan kemalangan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lebuh Raya Pantai Timur 1 pada malam Isnin lalu itu juga membabitkan adiknya sekeluarga. Kemalangan pada Isnin lalu melibatkan 4 kereta, 3 kenderaan utiliti sukan SUV, 1 masing-masing kenderaan pelbagai guna MPV dan pick-up, sebuah lori dan bas. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada Ahmad Sazili Abdul Khairi sebagai penasihat undang-undang Negeri Pahang yang baru. Baginda turut berkenan menyaksikan ikrar taat setia oleh Ahmad Sazili pada majlis pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan yang berlangsung di Istana Abdul Aziz Kuantan semalam. Beliau dilantik menggantikan Datuk Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi yang bersara selepas menabur khidmat dalam perkhidmatan awam. Seorang wanita didenda RM240,000 atau penjara 24 bulan jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Seksyen Temeloh selepas didapati menyediakan klinik pergigian swasta tidak berdaftar. Hukuman ke atas Intan Nazirah Muhammad Rofi, 23 tahun, dijatuhkan Hakim Mahkamah Seksyen Temeloh Jamaluddin Mat. Mengikut fakta kes, kesalahan itu dilakukan pada 14 Jun 2024 hasil serbuan sepasukan pegawai dari Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dengan bantuan anggota Balai Polis Jerantut di sebuah bilik hotel di Jerantut. Dia didakwa menyediakan klinik pergigian swasta tanpa didaftarkan mengikut Seksyen 27 Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998, Akta 586, sekaligus melakukan kesalahan mengikut Seksyen 4-1 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 5-1 Akta Sama. Sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Rozi Hanis Abdul Rahman. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.